twitwa wo nai pepepe se eh hweni ye o hweni ye tetanus e bia na wo diabetes e si hweni ye o bibi twa wo nai a ye si hweni ye pa pa pa pa ye si pani ye na wo ne nai o ye hu ansa ne na na pro yeah the enemy targets your legs spiritual message na mbi aba ne no me ne wa keme bwa for dia so pa pa pa pa pa pa mi se mi shuka krebi ne shu ni mi ame me hu de yeye na fe mi na ne pro mi na ma na mi pori ye mi na pemboba me hu de yeye mi se bi bia na obi tia me na so e ya na table bi e na mi na copy bibi I stepped over something I tripped I was steps ne floor tie so e na mi na ne twist here